jutros. Special good morning to my little Amy. Svima vama želim dobro i ugodno nedeljno prohladno mokro jutro. Popodne moguća kiša, sutra kiša cijeli dan prohladno. Nekako čudo jer već utorak je mala gospa ili mala maša, dakle jesen je na pragu. Nevjerojatno kako barem mene vrijeme jednostavno nestaje, dakle vrućine su prošle, dakle sutra bi trebalo padati kiša plus nekakvi 13, onda već ostatak tjedna u otprilike 20. Dakle, na jesen nam dolazi, to je sigurno, uvijek je došlo, doći će i ove godine. Kako god bilo da bilo, eto, još jedan put nekom je dobro jutro.

Druženie Stiručak za članove društva umirovljenika biti će četvrtak 17.9. Dakle, to nije ovaj tjedan koji dolazi, nego onaj iza njega. Dakle, četvrtak 17.9. u Hrvatskom kulturnom centru u 11:30 otprilike ručak i druženje. Svi ste naravno dobro došli. Ako ste imali običaj slušati radio nekad davno u Hrvatskoj, dakle, ili u onoj državi, uopće nije važno u kojoj, čuli ste vjerojatno za Stjepana Džimija Stanića. On je umro. Dakle, Stjepan Džimi Stanić kaže, on je rekao, kaže, kak vrijeme ide, nek ide, ne mre se okrenut, ne mre se glavom kroz zid. Pokušavamo najbolje, ali sudbina, jarac. Rekao jednom Džimi Stanić, čija vijest o smrti ove nedjelje rastužila mnoge. Legendarni 97-godišnji pjevač, gitarist i kontrabasist svojim je pjesmama, energijom i šarmom osvojio generacije publike. Rođeni Zagrepčan, obožavao je pozornicu na kojoj je bio gotovo 80 godina, a publika mu je uzvraćala velikim poštovanjem. Svoj posljednji veliki samostalni koncert održao je 14. siječnja ove godine u zagrebačkom Industrial baru. Iako mu je zdravstveno stanje u posljednjim mjesecima života bilo narušeno, Stanić je s pratećim sastavom The Voice nastupao gotovo do samoga kraja. U njegovu se repertoaru nalaze najvrijedniji evergreeni, starozagrebački šlageri i jazz standardi. Prije 3 godine navršilo se čak 60 godina od objavljivanja njegovog prvog albuma, to je Ljubav. A 2022. objavio je album Prolazi sve, snimka koncerta održanog sa Zagrebačkom filharmonijom. Široj je publici postao poznat pjesmom Cowboy Jimmy, koji je snimio kao član vokalnog ansambla Nikice Kalođere. Među njegovim najpoznatijim pjesmama ostaju Prolazi sve, Jutro će promijeniti sve, Kukavica, Moja kobila Suzi i Nezaobilazni dimnjačar, koju je izvodio sa svojom voljenom suprugom Barbarom. Interesantno, nedavno sam pročitao, malo sam čitao njemu, kaže, dakle, njemu je skoro 97 godina, interesantno je, dakle, koliko su ga žene obožavale, da nikad nije se oženio dok nije bio čak nekakvih 60 godina star, dakle, i to mu je bilo.

Eto, to je bila dakle pjesma na spomen Stjepana Đimija Stanića, koji je doživio skoro 100 godina i skoro 80 godina dakle sproveo pjevajući. Dakle, zadnji koncert imao na početku ove godine i dakle oprostio se od svojih vjernih slušatelja. Još jedna obljetnica, dakle na 1.9.2013. godine heroj Zvonko Bušić napustio ovo zemaljski život, preselio se u vječnost. Njegove zadnje misli, koje su ispisane na njegovom spomeniku, duboko očitavaju našu stvarnost, realnost, sudbine, koju, nažalost,

Si danas žive hrvatski branitelji, dok ih indiferentno zaboravljaju neki veliki Hrvati. Za one koji su pali u borbi za domovinu, nikad ne reci da su bili mrtvi. Oni su heroji i oni će za nas uvijek biti živi. U budućnosti, kada vi budete uživali blagodati i ljepoti hrvatske domovine i slobode, malo tko će se sjetiti koliko znoja, suza i krvi je proliveno za tu vašu slobodu. Zato zastani, sjeti se i izmoli kratku molitvu za one vrle domoljube koji su patili i ginuli da bi Hrvatska živjela. Moja osobna sudbina bijaše takva da sam ostvarivanje mojih snova u slobodi morao doživjeti na robiji. Zbogom, prijatelji, čuvajte našu domovinu Hrvatsku. Zvonkov cijeli život se sastojao od 24.693 dana, to jest 67 godina, 7 mjeseci, 9 dana. Vrijeme sprovedeno u zatvoru 11.639 dana, što kaže 31 godinu, 10 mjeseci i 13 dana. A vrijeme slobode 1866 dana ili 5 godina, 1 mjesec i 9 dana. Prijatelju, neka te dobri Bog primi u svoje kraljevstvo i u vječnu domovinu na nebu i neka ti bude laka hrvatska zemlja za koju si živio i zbog koje si toliko patio. Tvoja borba za hrvatsku slobodu zauvijek će ostati u našim srcima. Počivao u miru Božjem. To su riječi još jednog patnika i generala hrvatske vojske koji je sudjelovao u domovinskom ratu. On se zove Željko Glasnović.

17. 9. Druženje sa ručkom u Hrvatskom kulturnom centru za sve članove društva umirovljenika. Dakle, četvrtak 17. ovog mjeseca u Hrvatskom kulturnom centru, početak otprilike 11:30 prije podne. Svi ste dobro došli.

0: Malega uspa Pučki je naziv za blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, koji se slavi 8. rujna. Za razliku od Velike Gospe koja slavi Marijino uznesenje, Mala Gospa usmjerena je na Marijino rođenje i početak njezinog životnog puta. Evanđelja ne navode datum ni pojedinosti Marijina rođenja. Blagdan se razvio u crkvenoj predaji, a ubraja se među tri liturgijska slavlja rođenja. Isusovo rođenje, rođenje svetog Ivana Krstitelja i rođenje Blažene Djevice Marije. Mala Gospa ima stalan datum i svake godine slavi se 8. rujna. Mijenja se samo dan u tjednu na koji blagdan pada. A ove godine, 8. rujna, dakle, pada na dan utorak, što je preksutra. Datum je 9 mjeseci nakon svetkovine bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, koja se slavi 8. prosinca, te dva blagdana ne treba poistovjetiti. Jedan govori o početku Marijina života, a drugi slavi njezino rođenje.
1: 8. rujna crkva slavi Marijin rođendan, odnosno rođenje Blažene Djevice Marije. Blagdan je poznatiji pod nazivom Mala Gospa, jer je Marija, kad se rodila, bila malena djevojčica, Mala Gospa. Gospa pak znači gospođa ili dama. Moramo paziti da ovaj blagdan ne pobrkamo s Velikom Gospom. Velika Gospa je svetkovina na koju slavimo to da je Marija, kad je već bila odrasla i velika, uznesena na nebo. Također, ne treba brkati Malu Gospu s dogmom i blagdanom bezgrešnog začeća, jer se ono tiče trenutka kad je Marija začeta, dok 8. rujna mi slavimo rođenje Marije. Dakle, bezgrešno začeće odnosi se na trenutak kad je Marija začeta, Mala Gospa se odnosi na Marijino rođenje, a Velika Gospa se odnosi na kraj Marijina zemaljskog života. Svakako da su bezgrešno začeće i uznesenje važni događaji, ali crkva želi proslaviti i Marijino rođenje. Čini se da se prva slavlja Marijina rođendana javljaju u 6. stoljeću. Iz tog razdoblja imamo himan koji u 12 strofa sažima takozvano Jakovljevo protoevanđelje. Zapravo, većina onoga što o Marijinom rođenju i djetinjstvu mislimo ili vjerujemo dolazi iz tog apokrifa, isprava pod nazivom Rođenje Marijino. Tako tu saznajemo da su njeni roditelji, Joakim i Ana, dugo bili bez djece. Onda Ana, iako već smatrana nerotkinjom, ipak rađa Mariju te je posvećuje Bogu. Stoga Marija već 3 godine odlazi u hram gdje će živjeti, odrastati i jesti sve do 12. godine. Svo to vrijeme hrani je sama ruka Božja, te ona utoliko ostaje čista sve do trena kad treba postati ženom. Budući da pojavom menstrualnih ciklusa ona prema hramskim propisima više ne može biti smatrana čistom, ždrijeb je odlučio da će je u svoj dom primiti Josip. A što je dalje bilo između Josipa i Marije znamo na temelju kanonskih evanđelja. S obzirom da ova Marijina biografija datira u razdoblje kasnog 2. stoljeća, te još koje stoljeće ostaje izoliran tekst o Mariji, teško je sa sigurnošću tvrditi da donosi vjerodostojne podatke. Ipak, većina je ovoga prihvaćena u puku i to često vrlo kanonski. Iako marijanska slavlja nisu tipična u ovom razdoblju, priča je očito zahvatila publiku. Prvo euharistijsko slavlje Marijina rođendana vjerojatno je bilo u 7. stoljeću u Jeruzalemu, u bazilici koja je prema predaji napravljena na mjestu Marijine rodne kuće. Nije sasvim jasno zašto je tada odabran baš 8. rujna, iako se on u suvremenom liturgijskom kalendaru lijepo poklapa s Marijinim začećem 9 mjeseci ranije, to jest 8. prosinca. Marijino rođenje od početka se shvaća...
2: Korak po korak, neki pješice, drugi automobilima, uputili su se vjernici Gerovskog kraja s hodočasnicima iz drugih župa na rođendan Blažene Djevice Marije u svetište Majke Božje Svetogorske na Svetoj Gori, čime je 8. rujna započeo program proslave Svetogorskog proštenja. Svečanu liturgijsko slavlje predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić u zajedništvu s čuvarem svetišta Ivanom Markovićem. Na misi je pjevao župni zbor iz Kerova. Slavlje Marijina rođenja poručuje nam da je ona jedna od nas. Bila je rođena, a postala je uzvišena zbog onoga što je Bog u njoj napravio. Rekao je nadbiskup u propovjedi dodajući da Bog dobro surađuje s onima koji ga ljube, ali i da želi to činiti i nama. Bog s nama ima plan i taj plan je proslava, poziv na svetost. A Marija nam pokazuje način kako.
3: S jedne strane je Bog sa svojom milošću, sa svojim planom za nas, sa svojim planom po nama. I s druge strane smo mi sa svojom slobodnom voljom, sa svojim darovima, svojim sposobnostima. I formula je spojiti jedno i drugo. Formula je Bogu reći da. Formula je odazvati mu se sa svim srcem, sa svom dušom, sa svim umom, u ljubavi. Ljubeći Boga iznad svega, ali i ljubeći bližnje kao sebe same, dapače i više, ljubeći bližnje onako kako je Krist ljubio nas.
2: Govoreći o važnosti molitve blaženoj djevici Mariji za mir, mir u svijetu.

Eto, dakle, u sad ovaj utorak slavi se, crkva slavi blagdan Male Gospe ili Male Maše kod nas. A druženje sa ručkom za članove umirovljenika vidit će onaj idući tjedan, to je 17. dakle ovaj mjesec u Hrvatskom kulturnom centru u 11:30, dakle prije podne. Dakle, ručak i druženje za umirovljenike 17. to je četvrtak u Hrvatskom kulturnom centru. Svi ste dobro došli.

Eto i to je to za danas. Uživajte u kiši ako volite kišu, dakle sutra bi trebalo padati cijeli dan prohladno, utorak mala gospa, onda dakle i ljepše vrijeme sa tim. I danas hvala za društvo, do drugi put, svakom vam dobro.